ကလေးပူကလေးပါဟိုင်လေးလေးလုံးတို့မကြီးနုငါလေးခေါင်းနဲ့ခရဲတိုင်ဝန်စာပူနဲ့မဆူမာကြီးမာကြီးစင်သာပြီလေလေလေလေစီဝေးပုံကခွေုံလိုက်ဝေးပဲနေမန်းနာနပါ

0: ကဒိုင်ဒလေဒီဂျာနိုနေမရှိကိနူပီစီဘအိနခွိုင်ဒိဆောင်းနင်းဘစေအိနဟန်ဂျလကပဒမာဥဘဖန်ဒဘစီနီဟိုင်မမမမနင်းဘကဒိုင်ဒလေယေနာ
1: ဝိုအိစေတလေယေလာဂေလာဂေ
0: အီမုံဒကရီတော်ရီနိုနေနင်းဘ
1: ဩကိုင်ဆုတောက်ဒီဒါဖီရွန်ခရလွိချလမ်ဘနီ
0: နင်းငီခုစီဆွိုင်ဘဆူဇနင်းခပွန်ငါတ်တဟက်လျက်ပတဘစီနကော
1: အိဘအဝါဘထဘကရီရှူရဂေနေ
0: အဝါဘထဘခွှီဟိုင်ဘိနတေဒါလျက်ပတဘဒုကီဟိုင်ဘနီနေ
1: ကရီနိုခေါစီနာဟိုင်မဟိုင်နိုနီနေဝန်ထုတ်နဖဇခရဒ
0: ါ
1: ကဒိုင်ဒဂီနိုစီဘ
0: ဟေရာလဲရက်မစာဒနုပီယမ်နေယောလမေ
1: အာ
0: ဖဇမန်ဘဒူဒါNang bisa ning dengan lady ini nih.
1: Aduh, mui pabung di sel supuk kita na. Soalnya irai bersih bo.
0: Ibu ya ma, nang gipot lady pada bu sel yau bu yau daba. Ngai kau nih, ayi nene. Hei lo si hek ubah ga nang gip nasak si mangs de sab hek terlepak payuani nih.
1: Ih, kari kia.
0: Nang nih no pam jawab tu dah bisa ning dengan taurin kita na. Hei, sanggup sanggup. Ani hum dengan kaya ke putol.
1: 아니야홈디야말리다사바붕엉거드라이바
0: 낭시디야이바낭드나목라이라노이바뿌드포르오케조게
1: 호이호이호이카이드카이제로라게세
0: 아나시디하이시엄뜻뺀나비제라게마나밤자바하이시조이바낙빠니하이니보하이랍디
1: 오카이제라에세시다탐라게
0: 아에이씨낭이하이시디오노나양그레이
1: 하이마ဟုတ်ကြည့်တာအနည်းဟုံးခိုင်လို့ဟိုက်ခိဒိုင်းနေရ။အ
0: ာကဲရှုကဲတဲ့ဒါရမ်ဇစနုအဆန်းမစွနတပ်စီဘူး။ဟဲ့မအချာရောဒနာ
1: ။ဘအ
0: ဲ့ဒီဒီမဆုံစီမနေရရနေတာ
1: ။ကိနိုအဆုံးတော့ဆင်ပြီးတဲ့အစ်စီဘူး။ခရစာထုတ်ပြီယော
0: ။ဟဲ့မ။နန်းနိုင်ကြဘူး။ပြန်အောင်တည်ရင်ရင်တူနေဟိ။တုံးဒီ။အဲ့ဒီပွန်စီရစီခလူဒါရမ်နုံစီပမ်စုပမ်မွန်း။အဲ့နော်ဆလကနေနခလူဒမိပိုင်ပစုဖောင်
1: းစဟီဟုန်ပူဟဲလပစီပေါတဘအဟလွေဒီဘရော
0: အဒူဒနေနေအိုင်နမိပိုင်ပူအိပစီငရောင်နဟန်တဝရဘွိခလီမတမ်တော့အခုရနေနာစာအဟုန်စီကရဒဝါနယောလခရ
1: အဒူဘနေငါစီဒီအမှုအင်းငန်စီဒဲအရှုနမဟုတ်အမှုစလက်လေတ
0: နမရှိနေနေပွန်စီခုံချက်ဟိုင်ပစီမတမ်မမဒိုင်ခွိရှုလာယောခရဘိပူအိဘဲလอีป้ากินมันงั้นเดี๋ยวเศร้าเลย
1: เศร้าเลย
0: อช่วยงามทุกแต่นับมาคุยนะมีกุบนาหุ่มซิงนะเชนบีเลย
1: อ
0: ะดูบุงสิดีมาคุยงามนะมักสินทาลอยแล้วดูนะจัดเลยเลยรำมีให้บัตรมาง่ายเลยก้าวครับ
1: มานี
0: ่มาสักพอวันนึงซิงบังงามเดี๋ยวก้าววันกี้อีโรนุ่งเดี๋ยวลุกครับอีเท่าปังทุกลิงไอเดตัวอินนึงซิงมาซุ่งงามเดี๋ยวคุยชั
1: วไล่โอ้ยครับมาคุยกินมาหุ่นงั้นสินะအခုနမှုချက်လေတဲ့နမွေပပုံမပူမာကြီးခုရှင်စီစုနေအငတ်ပနီအစ်ရကြီးနုရှိပဒကြီးအရှုနုရှိပနအမှုဟဲလက်လေတော့
0: မမအခုရှုလာယိုခရဘိပိုင်ပူစင်းစက်ခိဝရှိဝကြီးလံပြလေတူတာနုံမဒီဆွေဒနစက်ကတော့လိမ့်အဟာနကွန်ကြီးဝါငတ်တ
1: မနီ
0: အခုနိရှုတိုင်ပုံတဲ့ခုံဒါရပဒပွန်းလောင်မင်းခိဒီဟန်ခိပဒစုပွန်းနဟန်မင်းဘယာရောနန်းနဟန်ကဒရာအိနဟန်ကဒရာအမဒီဆွေရရော
1: အိနဟန်ဘဝိဇကေမခွိပပ